Masondo ni bangwenge kana Nansinga mebani kabyara ni sati dinya wenge Tona Sula modi le nobebe Obina Nyambo na vena Nongebe a wabatu meba mblubu En fait, on dit à tout maman.